0: 생각나면서 뭐라 니레 카바라 따유 조선갈 기나 노바 강유메 고신로 매제 락도 르뉴 카바레 유비 뒤란더 년세 메바 카바난 수비 낭총 년바 용차도 튕기요라 근데 답 젠꾸로 로서양 준바르 튜톱 카바라 따유르나 롬본 조세세와 덴바 예메고라 Ningbo lo chenje kondo kanyin menkan ge nayon lo chung senkan tsenka ge zhungrun menba yonba legung hyu ye kabara tayon rin na xa jabu njus sba ma zi. Tadon longbo njus ge len sabo jayo. Jeng ne nire kabara tayo chusun ngal ge na noba gangda yo bi ti. Legung hyu ye de xa jabi nyenka ki cheru tong si jiyo. Kabara je tegara xa jasun juba mayin na ang. Duyun rungpo kabara je na duyu jereng tongzho wa tang goche she piye chuzo jentong tongzho yin yu pi. Jinyin sakun ne tang nying ne rutsin ne soje nyan ka yang che rungzho wa re. Hang sang gu pi yin ju hi zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi pi mek pi yin ju ji le ngon bar ta na kabara tayo rung na xia jia pi nyan ka jia jia tongzho tong ye pa wa ma zi. Tayo je zang rung na xia jia pi nyan ka de zang je 키와요바레 닝네 카바르다유르나 간추 류비노바마제 라포르도 레바노주요 레군휴예 오저시바르인나 두준 카바난 추비에 메초제 레비셴뉴라 냠린 힌주신다 카바르라 따가 첸켄제 레비뉴바 노바 테기엠바 독토 대긴 힌주 히차시바르나 카바르라 간켄제 르인칸 체추나 타마당 창라리 간켄 단다와라 Leka droga lepa zhungbo mambar chabataan nonchu yang zhung lawa re. Sonne, lekun xu ye rewa tunbar ta na. Lo chung yun zu, lo du tunzi jobara gangko xe ta mena ang. Nge batu bie xo xe bi dun yun chun zin xe guba ma zi. Nang dun dan sin nemo xe gu. Labar do lo na hint chung yi xe ba cho, kabar bie xo ma zi na ya bu yo ba ji re. Senga nam zo, tata cho je sen yi ba len sen da na. Bojong Lungcha Nyanchen Li Kong Kangki Lungcha Jia Tsenlao Gaza Linsen Zhe.
1: Ama!
2: Oh, Ami Ma Long.

니스다 이게 토라다 다지 라네시 미가스라다 편도 하장게다 제모다 보지 요바리 딘들 다 딩아보 자조다 대조를 리긴데 아마 다자하고 거니 사히치지 다 대그노나 담보데 간레 있으나다 제마고노나 사스스야 되지 사스스 용 뒤슬로 마다 진주 사 지슬로 아니 라덴게다 나이 야나 라덴 체디 자우 뒤슬로 라덴 체 강자르스나 아니 사기 서시 바데 자르스 딘드르다 진주 아야나 양주 사기 지슬로 아니 서제비게다 빼지 안가수지 꽤바이나 담보 나이 니바지 빼지라 샤르쇼스 송다 샤르쇼스 송이 비가서라 샤르쇼 파에다 샤르쇼 가세 쇼리 양주 사리 디더 사스 사이지스 사이지스 되잖니 샤쇼 스송세야 근데 답은 좀 봐야나 어 송이 샤와당 아니 샤와데 시사게 여 샤쇼 님부데 사기지 서히비게 젠스나만도 야나 첸디게 아니 나버 얘기요 어 디인들 샤쇼 스송다 되네 양 사이지스를 쓰자비거 되네 나이 예바게 빼지라 베나 귀스 리뉴다 귀스 리뉴 Тинто шава канре есена жинью батеше. Жинью батеше. Оне жинью бик гючета канг чедре есена гюсу хибикасара саги исото гюле жайо баре. Тинто чедро гючи чедос. Гюзови чедос. О, ти чедро оне жинью баре есе. Тинто жи гю хибанде жинью бик шава тече гючеш. Тинто саги со хибандеге оне жинью бик шава тан оне ти гюше тенинто оне саги со хибик ченде ни ба кета егеор. Тенинто нда табна на егеба. Gishiri. Tine gishu kakia ganaro gosui gina jinju saayin bika sila sa sisi ni. Ani di jisara sa shisoti jagi pari. Tine nai dunba la. Tine jinju saayi jisala ani ladin chi sito bing nai dunba ki peji la. Ngari su gangrumbo chi yue daba. Ngari su gangrumbo chi yue sa yungdi sila gangrumbo chi te gana yo pari esi na yil ngari gishola yo pari esi. Tine gangrumbo chi te menji chish. Ngari de chira sina tenzi yirsh. Tintila gangrumbochi tenji chi tang tenji ki yung ngari tenji to sakji su hibi ki chintaji niba ka nabar yegu yor. Tintila ngari hibi ka raku gurasi ki riyindila ko jinju sari. Tintila sa su hibi ki totan nangyi ngari su matul, ngari to seyan rada, ngari to seyan rada, ngari zhe se tenji ngari zhe murungwa ri. Ngari su gangrumbochi yueta. Tintila nangyi yabash. Tintila ta tenyo ki peji la, sai jizi su topi ki tenyo ki peji la, jelik su song tab, jelik su song su. Jelik se dila jezang, jeyak ten rawa. Dindir shawa chire se dila songwa se. Gang ngor songwa re se na jelik se songwa re se. Jeyak, jezang ngor songwa. Dika se la songwi shawa ta jelik se an dini de ane kor ta tebi go ni nizwa yo ma re. Ta tebi yeju yo ma re. Songwa diyan jelik ngor songwa. Jelik diyan songwa. Dindir se la nda tabla chire se na dini se kyo re. Ta jelik ina lanrabo le ka se gile ina yanju sa re. Yanju sa indil sa si se ni. Tota mangi jini ini sirjadi jegi bari. Tini tseke lo, sayi jizi sudu bigi tini tseke ji peji la, yerdi su chindu la song daba. Yerdi su chindu la song daba lan tsuma ina, shawa chere zina chindu la song adi. Ani sayi jizi sudu kani jabari zina, yerdi la jabari. Tini tila, yerdi la jayon tila, chindu la song vi shawa di shibi ki duse da namari zina, ani yerdi la yinba. Yaki ki duyinba tengi yor, di shawa kani shibi ki duse da tengi yor. Tini tila tseke se yor wa. Tindila nika tuzula yara dui hibika dakiaji tosik chidi jinju tsaayindila sa su seni, totan nangyo seni, yara dui su seni, oda tani jagi pari. Oda neso da chire zina sa su seni, totan digu, ani, beji nga desh. Tine nima da chire zina gaba zhantar du seya desh. Da gaba zhantar du seya nika zo de ladengi chik nola ladengi chik dakiaji du. Oya ladengi chik du de totan de ta nika dengi yor. Ladengi chik du de jinju ga Gandang jisu ko yagu gare isi na, ga ba zhangtar se dili, jinju ga, jinju ba, ane zhangtar se dili dada gantar, yangju da gantar la yagi bari isi. Ndo na jinju ga ba dan, yangju da de, nda sumbu jisu la, dini ladengi chitto di yagu gare isi ari. Da tiki no na, tambo jinju ga gi jisu la ladengi chitto yabi gita, beji ngabo di chikwe na, tambo na ini ba la, lakto hingzung dar, lakto hingzung, shaa kashi bari isi na, hingzung shaa shi bari isi. Xin de gana zung bari, gana zung yo bari isi na, lak de zung bari isi, laba gana zung bari isi. Xin zung wiki yel de tengi duwa, lak de xin zung isi. Wa deta bari nchun bari inji na, lak yi la yi na jinju gari. Di jisi la, gaba zhantar de isi ni, ina kagi jisi da yi de di ya bari. Tene na yi yeba ki peji la, chamgu de menka jab da. Oya, chamgu de menka jab da bari nchun bari inna, menka jab da shawa ri. Ani chamgu, chamgu de chari jina shawa di yu gu che tesh. Menka jab da gangi che di.